0: عکاسی ہوتی ہے. بین الاقوامی سطح پر 210 سے زیادہ بھارتی مشن ثقافتی تعلقات کے لیے بھارتی کونسل کی مضبوط کوششوں کے ذریعے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے. دلی میں یوگ تقریبات کئی اہم مقامات پر منعقد ہو رہی ہیں. نیز یوگ تقریبات شانتی پتھ، کرتویہ پتھ، نیو موتی باغ، کناٹ پلیس میں، سینٹرل پارک، تال کٹورا گارڈن اور یمنا اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہو رہی ہیں. دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ریاستی سطح کے یوگ کے عالمی دن کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. یہ تقریب سادر میں گیریسن گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی. یوگ کے دن کی تقریب کے بعد صدر جمہوریہ رانی درگاوتی یونیورسٹی پہنچیں گی، جہاں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے یونیورسٹی کے 36ویں تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کریں گی. گورنر منگو بھائی پٹیل بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے. بعد میں صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک جائیں گی، جہاں وہ سہریا قبائلی برادری، چیتا ٹریکرز اور پارک کی فیلڈ ٹیم کے ارکان سے ملاقات کریں گی. یوگ کا 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن منانے کے لیے قومی راجدھانی خطے میں بہت سے مرکزی وزراء اور تنظیمیں یوگ سیشنز میں شرکت کر رہی ہیں. صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج شانتی پتھ میں یوگ کے دن کی تقریبات میں شرکت کی. اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ کو عالمی سطح پر لے جا کر زبردست خدمات انجام دی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یوگ کے 12ویں سالانہ بین الاقوامی دن کے موقع پر نئی دلی کے نہرو پارک میں یوگ تقریب میں شرکت کی. اس تقریب میں بھارت میں ناروے کے سفیر مے ایلن اسٹینر بھی شامل ہوئے. کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے نئی دلی میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں یوگ کے عالمی دن کی تقریبات میں حصہ لیا. اداکار اکشے کمار یوگ سیشن کھیلوں کے وزیر کے ساتھ شامل ہوئے. برہما کماری تنظیم نے بھی نئی دلی میں لال قلعے پر یوگ کے عالمی دن کی تقریب منائی. اتر پردیش میں آج یوگ کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی یوگ پروگرام منعقد کیے گئے. گورنر، وزیر اعلی، نائب وزیر اعلی، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اور ریاست کے سبھی وزراء نے مختلف ضلعوں میں منعقد یوگ تقریبات میں شرکت کی. سعودی عرب کے ریاض شہر میں 500 سے زیادہ شرکاء نے کل یوگ کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جس سے ملک میں یوگ کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں کی زندگی میں صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں اس کے رول کی عکاسی ہوتی ہے. آج یوگ کے عالمی دن سے پہلے کل مغربی ممالک میں یوگ سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے بڑے گروپوں میں یوگ کی ورزش کی. کینیڈا کے ٹورنٹو میں اونٹاریو قانون ساز اسمبلی میں سرکاری نمائندوں، سفارتی تنظیموں، یوگ کی مشق کرنے والوں اور تندرستی سے متعلق اداروں اور کمیونٹی رہنماؤں نے یوگ کے ایک پرجوش مشق میں حصہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں بھارتی بحریہ کے پلیٹ فارمز میں دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس اگرے کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم انجام دیں گے. بحریہ کے وارشپ ڈیزائن بیورو کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز کے ذریعے تیار کیے گئے یہ تینوں بحری جہاز لڑنے کی کاروائیوں کی صلاحیتوں کو مستحکم کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہائیڈروگرافک سروے اور بحری آبدوز شکن جنگی صلاحیت کو بھی مستحکم کریں گے. آئی این ایس دوناگری ایک پروجیکٹ 17A اسٹیلتھ فریگیٹ ہے، جس کا مقصد برہموز میزائلز اور درمیانی دوری کی فضائی دفاعی نظام سے لیس کیا گیا ہے. آئی این ایس سنشودھک ایک نگرانی کرنے والا جہاز ہے، جو ساحلی اور گہرے پانی میں ہائیڈروگرافک آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ آئی این ایس اگرے ایک آبدوز شکن جنگی بحری جہاز ہے، جسے ٹارپیڈوز، راکٹ لانچرز اور سونار نظام سے لیس کیا گیا ہے. یہ ساحلی دفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. قومی اہلیت اور داخلے کا ٹیسٹ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان آج کرایا جائے گا. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان بھارت میں 551 شہروں اور بیرون ملکوں کے 14 شہروں میں منعقد ہوگا، جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار امتحان میں بیٹھیں گے. امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں منعقد کرائے جا رہے ہیں. امتحان سے قبل امتحان کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سبھی نظام، جیمرز، سی سی ٹی وی، تلاشی لینے والے عملے اور بائیومیٹرک کی تصدیق کرنے کے لیے کل قومی پیمانے پر ماک ڈرل کا انعقاد